0: wona wo shi sherati so
1: awocho
2: ndi awocho bi jeni so ko obeti mi afre mi awocho ya mi asoma mi tapunti ama afuli na ati ko le paso to stay up here wona ente sorry na me no bom na obeye shida bebre ya me shira
0: Messi adi denyina
3: Samenu ye beshire brade denyina
0: Eyiwo
3: Ebra ye yewo ye numu hanu

0: mwawa na ma ye sinye mu enya mwode ni ye eucalyptus akekedru eni tea tree diye inti na ube fania ayeketwa fania apodi ya ajiatu mwse eyepa fa Colgate herbal wudi mse Colgate charcoal gentle clean tiwe numne usehu ma usiwe ye fita naturally na ma ubreath ye fresh ma wawu tumitinka diye inti na ube fania ayeketwa fania apodi ya ajiatu mwse eyepa fa Colgate charcoal gentle clean
1: Kranu wabia ya mwafrenti mi mfa wonsanka.
2: Wawala bla.